Colombo Cañón, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un